0: asem afi material asempa etire yindum emo edusia
1: sene ka se radio yesus ye fan en shene se atare na ye nanso ase ni santi mo ma kan ya shene ni panim na wa hunu mo ne ye pa na se moja wo so no animonyam nti abrabo pa ye bo kristo nyina kristo mu enyina e se onyankopon animonyam nti se be sene na of refor di kan kan so say yes che urade atade suban no sene ya dance na enne che yakopon animonyam na say ya christofo di e ya che christ ni esua no no say da suban padi na ya ne ya pa no a che yakopon animonyam nti enne yakopon moyen onka yen ho na ntimi na suban padi san say ya suafo na yen fa na mo sisi na na mo na yen sua na yen hu na yetumi ase Christ
0: me da wase bebere onim o kumi wa kira de da obi a wa kira de obotai ni sen sen kura no be sen obi a wa kira de
1: so obi nyan tete ye pa na wa hwe e de suman pa di wo sua na wa hu
0: omo kura twa
1: wani je
0: wani je enti enano pai obadi enchirawo
1: amen
0: nano pai obadi emurawo
1: amen
0: na omaunti ase wanti ade ya ase a obebregu wanti ade na sinawo ya obebregu obadi emuawo na onka wo na wo chirawo o